0: Riktig god morgen og velkommen til et nytt frokostshow her på 1FM. Jeg heter Stian.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Vi skal bli her sammen frem til klokka 10 også i dag. Jeg har passert halv sju nå og jeg klar for en

0: En sånn svenskap da, tenkte jeg.
1: Står også her i den påmeldingen at du er den som alltid melder folk på til wake-up calls, så nå fortjener du kake.
0: Ja, ja.
1: Så det skal du få.
0: Ja, det skal du ha. Ja.
1: Kommer også hilsen fra Endre og Mai som har meldt på.
0: Ja.
1: så det mye gratulasjoner her.
0: Det bra det.
1: Jep, vi sender kake din vei. Håper at du får en nydelig dag.
0: Det skal jeg på, ja.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.